Ius tuh nu jeprut mah tuh tingali loba nu karomen tuh. Ius nu jeprut mah ius cenah tuh. Tuh abi mantap abi mah jiga Putri Solo. Ih, Ius mah jiga naon tah jiga lagu ieu Ius.

0: Stop. Hari tak nak panah seuneu tating suruwuk narancrem. Karena bilik jeung papan eta wangunan waru. Atuh puguh we. Hate sakur anu aya di joro warung taya anu tedeg-degan kakategan lantaran maranehna nyaho. Lambat laun eta warung teh atau wangunan warung teh geus tangtu bakal jadi durukan anu meuleuh maranehna hirup-hirup. Si Entang harita katingali ngeleper turna nyoroncod hatena kakategan geus kabayangkeun awakna bakal jadi areng.
1: Aduh, ya kumaha ya peta laku orang dina waktu ayeuna ye. Aduh, akang mah sieun ari kudu paeh ku cara dibeuleum hirup-hirup mah ye konceleng. Ah, ya kumaha atuh ya. Aduh. Kumaha ye. Duh, mangkaning. Ya akang macan kawin ya dah. Aduh, kumaha atuh ye? Yo, kudu kumaha peta urang jeung pilampaeun urang teh konceleng.
0: Ceuk si Entang rada jebleh. Geus kabayangkeun kumanehna, kumaha sangsarana dibeuleum hirup-hirup. Seuneu anu ngabebela meuleum kulit jeung daging.
2: Oh, daya deui jalan Kang. Kajaba ti urang kedah kaluar. Terus ngalawan musuh sakuat tenaga, Kang.
1: Enya, tapi urang teh moal kuat, Ji. Mana reksa imbang atuh urang anu jumlah dengan limaan jabah non mah apanan awewe ditambah deui urang pada lemor ieu teh taya nu mawa pakarang yeuwati sirimba meureunan eta oge ngan mawa peso balat ti wungkul sedengkeun anu jadi musuh mah apanan sajabanan ti non samakta ku pakarang sokeut teh aya panah deui ah jelas pan. Oh, pating beledak surat tembakan. Oh, eta teh. Padanakeun senjata anu paling dipika gigis kurang sakabeh, nyata pelor ieu. Duh, kumaha ieu teh? Aduh, bener teu rima. Tuh lain kalau kamu melokok pengong kitu, sia teh. Duh, aduh.
0: Cik Sentang areret ka sirimba. Anu tita tadi henteu bisa cumarita lantaran masih keneh ngararasakeun ka nyeri anu nyaliar dina sakujur awakna.
2: Kuringe bingung ya tetang.
0: Si Rimba bangun anu haroream jeung geus pondok harepan ngajawabna geog. Si konceling anu harita keur ngahuleng mikir neunga jalan kumaha carana sangkan kabeh anu aya di dinya pada salamet. Harita inget kanu jadi sobat anu keur nyumput di luar nyaeta muning bule Sandigul anu tadi dititah lumpat nyumputkeun diri di kebon anu aya di tukangan eta baru. Si konceling ngegeter hatena lantaran di antara pating pletok papan anu kabeuleum. Si konceling kudu gancang nyusun rancang pikeun nyalametkeun sakabeh anu aya di dinya. Si konceling ngabagikeun paneuteupna ka sakabeh anu aya di dinya. Saterusna si konceling nyarita ditujukeun ka si Kamba.
3: Aduh Kamba. Ya naon gitu lor.
4: Kuring neutup nitip maksud teh. Ya Neng Lin ya sina lolos salamet ieu tempat. Sedangkan kuring bakal mancing para soldado company jeung para prajurit di jalur rampah sangkan muda ka kuring. Ayeuna kuring rek keruan sobat kuring ya muling bule Sandigul anu ayeuna keur nyumput di kebon di tukang di warung. Kang, sareng sadayana anu aya di dieu antosan heula di dieu. Abdi ayeuna bade ngacaukeun heula kaayaan di luar. Tangke upami kakuatan di luar tos rada ngirangan. Karak Entang sareng anu liana nembe kabur ngaroskeun diri ti ieu tempat. Kardos.
1: Aduh mangga ieu konceleng tah. Mung kade ah sing atos-atos ye.
0: Cek si Entang neuteup bari nyengir lantaran mang salempangkeun karena kasalametan si konceleng.
4: Tapi doana we teh sadayana sangkan abdi aya dina kasalametan teu kenging panca bahaya.
3: Neng Elin dikandung heula ku akangnya.
4: Ya sareng ieu sareng Kamba yeuh. Pami aya naon-naon mah nya, pokona mah Neng Elin teu kedah sarempang sing percanten ka akang we pokona mah nya.
0: Ceuk si konseling ngareret heula ka Non Elin. Si Non anu ukur bisa unggeuk bari paroman anu semu alum. Salempang ku kasalametan diri na si konseling anu sok sanajan dina waktu anu singa tepungna tapi tetela geus narik kana atina.
5: Beres amitan kitu ngan sakorepat set jeung korepat
0: si Koncleng luncat keluar ke tukangan pakarangan eta warung. Sanggeus aya di pakarangan tukang, si Koncleng gancang ngayakeun kontak batin jeung Muning Bole Sandigul. Bari nungguan kadatangan Muning Sandigul, harita si Koncleng nyokot gantar. Sigana mah paranti nyokot buah meureunan anu harita ngagoler di handap. Gep! Swuk kiu kiu. Si Koncleng ngulinkeun eta gantar bari sirahna unggut-unggutan. Sigana mah ieu gantar teh cukup kuat jeung panjang oge ya, cukup pikeun dijadikeun senjata ieu teh. Cek si Koncleng bari museurkeun perhatianana ka arah kebon, sabab harita kadenge hawar-hawar sora ngemohna Muning Bole Sandigul. Da puguh geus sajiwa atuh antara Muning Bole Sandigul jeung si Koncleng teh. Harita Muning Bole Sandigul anu keur nyumput teh gancang kaluar ti tempat panyumputanana. Gorobas cilik sebrut durug-durug. Umpat ngadurug-durug muru kalebah si Koncleng. Nurutkeun getaran hate anu jadi dununganan. Muning Bole Sandigul lompat nembus kana haseup. Dina seuneu anu mimiti ngabebela jeung haseup anu mulak. Di antara pating galerokna para prajurit ke jalur rampa anu masih keneh metakeun anak panah seuneuna ngahujanan kana eta bangunan warung sarta ting beledagna sora sanjata api anu ngaluarkeun timah panas anu pating daresing ngaliwatan kana gigireun awak jeung sirahna Muning Bole Sandigul. Muning Bole Sandigul lompat ngaduruk-duruk tarik naker ningan sakilat harita geus aya di hareupeun si Koncleng. Cerenge si Koncleng nyerenge seuri. Hatena bungah ningali si Muning Bole Sandigul datang nyamperkeun nandakeun yen Muning Bole Sandigul teh masih keneh sajiwa jeung dirina. Set kalacat cilik si Koncleng gancang diuk dina luhur tonggongna Muning Bole Sandigul bari terus nyarita.
5: Sandigul, wayahna euy. Urang dua anak ina bakal norobos barisan musuh. Sangkan dulur-dulur urang anu ayeuna aya dina jero warung bisa nyalametkeun diri. Jadi wayahna ya lompat satarikna. Lamun aya nu ngahalangan tubruk we lah. Saseuna makeun bagian kuring Sandigul. Kumaha geus siap?
0: Muning Bole Sandigul ngemo. Bari sirahna naik turun tanang arti naon anu jadi parentahna si Koncleng anu jadi nunungan.
5: Ade atuh lamun kitu mah Sandigul. Ayo, ayo nama orang maju narayang Sandigul lah. Hush, hush, hush, hia, hia, hia. Maju Sandigul.
0: Durugu, belasat. Muning Bole Sandigul lompat lir kilat bae. Atau para prajurit anu kabenangan ningali. Atau antara apa anu kabeneran ningali ayana si Koncleng lompat muning. Harita gancang ngegeroknya gitu deh para soldado company.
1: Awas oi, itu si Koncleng, awas ulah depikeun ka lolos, gancang kepung. Si Koncleng oi, awas si Koncleng datang numpak muning edan oi. Ayo tewak kepung. Bapung wakul boya mangap, tewak sarwa.
0: Para prajurit ki jalur rampa gitu deui jeung para soldado company pating galor nitah ngepung si Koncleng anu harita kerek mabur numpak kana tonggong Muning Bole Sandigul. Tapi maranehna eleh cepet. Pas anggota pasukan anu lainna kakarek-rek turun tina kudana sarta para soldado masih kene pada mokang bedilna, harita para prajurit ki jalur rampa kakarek narik panah seureuna. Harita tu si Koncleng geus ngahantemkeun awi gantarna ka para soldado jeung prajurit anu aya di hareupeunana. Oge sababara urang di antarana ditubruk ku sirahna Muning Bole Sandigul.
1: Sabukiu Kiu-kiu, jebrot, jebetes.
0: Gantar si Koncleng ditibankeun ka para soldado jeung para prajurit ki jalur rampa nepikeun ka potongna.
1: Jengkang, jengkang, gebut.
0: Sedengkeun Muning Bole Sandigul anu lompat tarik naker gancang nubrukeun sirahna ka sababaraha urang prajurit ki jalur rampa anu ngahalangan jalanna.
1: Dugug, duak, jerger, jerger.
0: Sirah si Muning Bules Andigul ngahantem sababara orang prajurit ke jalur rampa ngahalangan kana jajalanna. Koleang, jengkang, gebut. Sat duduk besar. Muning Bules Andigul sakilat lompat ditinggalkan eta tempat. Atau beretak-beretak sesa pasukan kabeh nalarik tali kuda. Gancang ngabedal kuda na masing-masing. Hayang pahela-hela bisa newak atau yang kalak si konseling. Tapi mana bisa atuh Muning Bule Sandigul mangrupa muning anu ajaib. Muning anu ngarti karena getaran lengan anu jadi dununganan. Senajan awakna lebih gede dibandingkan munding anu biasana, tapi lompatna Muning Bule Sandigul ibarat kilat bae. Malah beki kaget bae pikeun pihak musuh. Sebab Muning Bule Sandigul dina pungkal pengkolna geus teu ragu-ragu deui, malah leuwih lincah jibatan kuda anu dibedal ku maranehna. Siap gieuk-gieuk rugug blesat bus. Oh, susah jeung hese pikeun anu ngudagna.

0: harita para soldado. Kaskeun bedilna jeung pestolna. Sedengkeun si Koncleng harita katingali. Ngarepetkeun awakna, rapet pisan kana tonggongna muning bule sandigul ngadapan. Muning bule sandigul langsung ngarti kana maksud si Koncleng anu jadi dununganana. Gancang harita muning bule sandigul ngarobah gaya lumpatna jadi bulak belok ka kenca jeung ka katuhu. Ingkahan pelor-pelor pestol jeung bedil. Antukna eta pelor anu kaluar. Tina bedil jeung pestol teh ngan saukur ngaliwatan kana luhureun sirah jeung kana gigireun awakna.
1: Ayo, ayo na giliran urang euy, urang potong teh jalan si Koncleng teh yeuh. Hiap hiap hiap
0: hiap. Dua urang prajurit ki jalur rampah jeung saurang soldado company. Harita gancang ngabeda kuda na masing-masing pikeun motong jalan atawa mabal hayang nyegat si Koncleng. Si Koncleng rada ngemplong hatena. Yen sakabeh kakuatan anu tadi aya di hareupeun warung, anu tadi ngalingkung ngepung, ayeuna sabagian gedena geus ngudag ka dirina. Ngan tinggal sababaraha urang jumlahna, anu ayeuna masih keneh aya di hareupeun eta warung. Ieu kayaan teh ngajadikeun hate si Koncleng rada tenang. Lantaran si Koncleng percaya karena kemampuan si Kamba raksasa di Gunung Salak pasti bisa ngungkulan sababaraha urang prajurit anu ayeuna masih keneh aya di hareupeun warung. Bretek bretek di hareupeun si Koncleng jeung cigigireun dina jalan anu keur disorang ku si Koncleng. Harita aya nu nyegat trek motong jalan. Harita katingali jelas ku si Koncleng. Aya tilu urang musuh anu datang ngadeketan. Duanana datang ti hareup, sedengkeun saurang deui mah datang ti gigireun belah kencaeun si Koncleng. Ngan ilik kana jarakna mah leuwih deukeut ka anu duaan anu harita datang ti hareupeunana. Si Koncleng gancang nangtung lalaunan. Langtung diluhureun tonggongna muning bule sandigul anu harita keur lumpat ari. Bangun anu gampangna keranan. Atuh lain oge si Koncleng lamun teu bisa pancuh nangtung diluhureun tonggong muning bule sandigul. Sep! Si Koncleng langsung masang pasanganana. Suku jeung leungeuna siap digerakeun pikeun ngajaga sagarupa kajadian anu bakal karanapan dina waktu harita.